to mi robi sibu sani sakana ko ba ya to na ge se ga san be sen bulun san kilo san do do ke su kasina san fe wa se su eko mena ma kwa se sia asuma bu

0: tarako maudo haba haba yeye mako sugar drama gashina timu wodi kede wodi seme kandara kan heta to bataka amaudo du hokere yama kan akibe tarako mawe akibe keta yeye maudo
1: sugar be jeto a hore mabbe to le yeti hore muhu izera baba e buri min to kalu izera mi buri mo ni to kamo ba mabbe kambe be go liza to sugar be gon kambe wodi kuma be mi wadika kede
2: kede num ma jini sugar be aki jo sugar be na ba bla gan hande ba sugar ma ya weta urina masidi mu kan so da nona timu loro e bono jama mo fa le ane wane o weta ba tiro yara kede de kan aki kanne sugar be majidu tibe trago do tijo nana yore do tijo wondi gam buruma balle o buruma don yore
3: ko acci joni sugar be batarako maube go raw ko pinuden taw sugar nu hani batto do tijo ko cha yore e mak sugar botawa batarako maudo e dun jura do maube gumbo diga wuro am maudo raw a odi sugar be ma mojida e mabbe e rutifu no darum bia wane no nombane ba tanto urake jango to foto isara mata yazi odo itanodo
4: tonguna no tayidu mila wa santani timu to batu gon tayidu mila wa santani timu du to kati tawa suka batata ko maudo den dara maudo buradum ba ne tawa ba mako dimudo monu de wuro to fini weti baba ba wa yata wiadum fo Dotti yo wan defini weti wan waji o ninu ni men goniro ni wadite ni wadite ni jango men ni wadijo toto fini subakan suka to warai heta yoire nedo daga baba dimudoma warai to mudu kebuda yoire no to ai hamba to baba goddo keba yoire hanne jota suka be wadi ni hanno wadoi ni ni ona o yani afalo o witi afalo suka mo ni suka wane no walane dotti duleba tago dotti be
5: dotti jo na on wobbe nyawne ne na andiga e mudu ayanche edina mo batuma an suka eto je gadi reto Jumba kade vin wati ya mendo ndundo. Je gadire ton no gadido fu. Eto, ngaduji ya memino sukabi di kose goti majun nafata. Kodu mfuwa wimi njami ngadira ato no mingadiri fu. Inani kumi ngadu ita gutu atawa mwadai. Badi ideme wope na andu tibe wope na andu. Kade to uitake deme de yadu muu yaka wa yao limayo. Ba o yata o dara. Kade kanko uiti ya du. Du tibe embe wope munti janginta menguyo.
6: Gonga bandirabe hala kan William sanne kambe latibe pilibe kanati nopia min kamio mi yiki bo wono bodo nono
7: sanna
6: nanoy nanna weli sanne bi yetti filla ko be gadi be latinon gonga finube dey filla mi yetti be sanne mi anna balu getti tenu
7: ayi an getti lelino

0: to be ma shoguma gina binti bama suhifiko nego be ge nwa pa ihon so to ge bin wan so gina ye be ba nwemi kun so ba ila kai kwa dede nego tri sa min de so gande
1: ta men wa ha ben da mino ge ba gero ma ma ham ba to mani kanton kuro ma e no mono ba ma atom wa ba ma mbu go ba mbato ngiro a ti bi ge yiro ba to wa cha to go mbato no ka ge ku nga ko a ma monu ku nga ono to montenti de ma be gero mi ba to ke a ba to go ra ngi aka se go gia na ba do ma e gere Shabu tu kiu mo, shamba yinye. Sharabu kiu mo, shano mbo giri mo. Kiu demu ya mwa hamu hanyi mbo giri mo. Adon ambato no mo, katu ume mwa la mwa. Biba giri wa shwa didi.
0: Ya wa, bansi ha mwono nga fani, wane shoku kande.
1: To, shuka gina da mwono ya fani kana wa huwa, maga mende mwona yari.
0: To, ya wa.
1: Wanwa.
0: Oh.

Angi de suka mudun janga de sud biten mo matenel tur ci competto matenel 1 et 2 for la sey de sapo je de dala hewne nun jobata angi de suka mudun janga daga sudugo abo biten mo sey fagi a sudu jeego abo biten mo sem 2 for la sey tati e jeri de dala hewne nun jobata to college nun suka mada jangata daga sudu jeri dabo fagi sudu sapo agol ko e tuba ko be biata 6e 5e 4e 3e for to hewne nun jobata an jango ma mo suka mudun jangata daga sudu sapo ego abol fa sudu sapo tatabo ko bita tuba kure second premier terminal photo hewre e photo laso nun jobata an gol ko ma debbo jiddo jodago de entena mabbe photo hewre e photo laso e joni nun jobata e sajanga kilo hewre maro ma kokolir ma gauri ma rogo ma dunduje ma tanti ta oda nafa ka dumbo awawa jobi cede photo sapo e joni gan sabu majum.

yiru noba ita noba ita yiru nobu ukume kam tia noba tia kam tia yiru noba ita yiru noba tia.

Noba tia ne kam noba yiru. Katon tuko barum 01-66-09-64-07. Bebe yon gamyan biragia, ikuro benke o dite mi, tawan amigun gamyan kediru bakarun boku migun gamyan banson won. Kwe pivu kankara su tare ya, kam tia, noba tia nobu. Ita tia, noba yiru noba ne, yiru nobu. 01-65-31-79-25. Barama ke odite wiki amigum ton batere sa bulun ko ba no baitan din ka ko ba kura iru girari sa ma so son ko ba itaka bunundi nka ko ba no ka bunun girari bebe ma wa gbengbreke nuku so ido ibodom mi wi wa gbengbreke ha wasiba no irun boku migum ko ipin nun kan krasu tare ya kam tia no ba ne nobu iru no ba tia no ba ne nobu no ba ne no ba

0: Winston Lunson. Anda hayuka akwa. Aho. Mara baron suka. Ha?
1: Imale abon etwendi.
0: Emmanuel saron suara ki.
1: Kuredi uwa ndo agweni.
0: Mira.
1: O.
0: Amara ka giro me.
1: Dey have ko uwa dreya bimo. Bimo pa me dere.
0: Bimo yuro abon momi.
1: Eh, bimo yuro ti apon me.
0: Ya won.
1: Eh, ba oni ti apon me yuro ya.
0: Ngana me.
1: Eh. Kwa
0: shi. Ngo tinye mi. Ana yu ka kwa?
2: Alafia.
0: Awo.
2: Oh.
0: Wang pero.
2: Awo pali mwa ki ngan ndi.
0: To, kare mo saron sara ki?
2: To.
0: Hmm.
2: Ni mi wan so ko we ko me mi ja o ki uda.
0: Kare mo.
2: Lam.
0: Ya o me ra ndi wa me ya o ni anu mbusi ki on wen se hunna. Magi aka nu ne udo.
2: To, na wa Go we wiki ono.
0: Eh.
2: Go we wiki me.
0: Mhm.
2: Eh, ta wi wiki mi?
0: Mhm.
2: Uni so na odo mi ja.
0: Owuro pa o mi.
2: Oh.
0: Ya wa.
2: Mi wi ni fun wiki wa.
0: Ya wa.
2: Ba o ma wiki popo o wi me.
0: Oh.
2: Fun wi ni ka.
0: Mo ko tun ye mi a kare mu.
2: Na sa ba ni.
0: Mhm. Ka yuka no.
3: Oh, na yuka kwa.
0: Alafia.
3: Tabi zakyo.
0: Ana gason gibo.
3: Baron tobra.
0: Hega son yiro.
3: Oh.
0: Nan tombuni.
3: Bakku wa bungado.
0: Ta ya ma.
3: Eh.
0: Taron sara gi zak.
3: Uwo win drop go mi ya.
0: Amana ka giro.
3: Go wi ki on to.
0: Mm.
3: Go bi an sa.
0: Mm.
3: In go wa mu.
0: Mira me.
3: Go wi ti ni fe ndi.
0: Eh.
3: Go drop ye.
0: Eh.
3: Si mi so ata wa me.
0: Mira.
3: Un po de ko gan wa.
0: Mhm.
3: Uwo drogro yi ko o suru kana.
0: Me o ka he prison kwa mi.
3: Eh, bu prison kwa u bu ko.
0: Iya wa.
3: U bu ko.
0: Be ko do ba so ara ki wo.
3: Bu ko nu sa wa nu.
0: O ko tun ye mi ya. Ana ha so pa. Ka yu ka no. Awo.
4: Awo.
0: Awa wa nu suka.
4: Saka ha bu don.
0: Saka Burama.
4: Naam,
0: ala tayo. Saron saraki.
4: Oh. Ano ya?
0: Oh.
4: Yo ko ajo wa mi ko go fere.
0: Owuro win draw grow me.
4: No. Oh, mo won do ye sani se ni ka ta wo. Ko do ko na dai ko ba.
0: Ya wa.
4: Ale ba ga
0: mu
4: yo. Oh. Ka ta wo
0: wa he. Oh.
4: Un da ye na ha.
0: Eh.
4: Ke so wi ya ya so ja Ko mono ka hundi ya
0: yi. Yawa.
4: Ah, ko ejo mi ya da.
0: Mo ko tun ye mi ya.
4: Ko ga ye mi ya.
0: Ito wi na problem.